0: eslemal, mankikibantari ri utzil. Ri eare, ek ulel ri txrech ri utzil. Eko holtak tzih. Kikikikiba tzih che man tzihtak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzelk eslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilik ri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibak tzih ri uchuk abri kakohonik. Riyad, chakila awib, chegat be kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol ri nikah, chikok cho takha. Eke chublin ri chikiwach ri mang e ustak ishokib tak, chik osibalak kimak. Kosibalak hitzel tak kiraibal, ekategori, ronohel kik, kikitihok kip, echimak eko wint chrech, retamashik ri saklak tzih. Rehas ri hangnes e ri hambres, Cheshech ohin ruk ri Moises. Shokuhe hewa kigiban ri e areri, kech ohin ruk ri saklak tzih. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e uztapari kikohonek. Kategori, mangnahtari ki bewi, rumalre cheri ki moshil, kalhisa shikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisa shikri ki moshil ri ekep kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinu tzih. Parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk chukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra, riin si balak kesh shipepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonu wach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelik ekohon chrechri Cristo, Chiparik aslemal ruk ri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rik esh. Kategori, riak makib, eriwinak che eko ruk ri mang utzichtah. Chiparonohel ik, kebenari pari itzel. Ruk che kikiyar hi man tzaklak zichtah chkechri enik achik, eshokuhe chibil akan kib. Kategori, riat, chakolobari tzich che shiawetamah, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri ea wakhtih chrechweri. Kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ri tioshlaktak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Che kuya ri kolotahem chawech, chi rumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utzalahisashek uwach tzih. Arech kukut ri Colombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachi che rech ri Dios, chi usukpam ri pre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari ri katochtzik pakiwiri ek aslik, Epakiwiri e kaminakib, pariubiri upetbal eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzih shas amakel. Chakutuba hachikiri hostak tzih. Chatyahanba chrechrima ustak. Chayaba hunzih rech chukab ruga kochonik e chakuturi tzih. Chikpenari nikah takkih hawihe riwinak mankikichih tari ritzih. Esha rumal rihetak. Kiraibal ri, kukuhi chi kishikine, ek ikakhtih ri, kiokik. Kikitasapan ri, ri kishikin, arechman kikitata ri saklak tzih. Eare kikitatbeh ri, ri tzih cheman ustah. Kategori riat, ruk sibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishik ri utzlak tzih, utz ubanik chabana riachak. Kategori Riin, chikinu kisashwa heri, in junta baltokop, eriweli kubik chishobanek. Riin, utzla huch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shas kami kubik ri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, share ri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech, parihunk ihri, riare, Chesuklah katbal tzih. Eman shuwitari chwech riin kuya o. شانه شقوخه کویانا چکیچ کنو خیل ری ای آره چه روک رونو خیل اولو قوق ابل کی کوش شکی اخنا چه ری آره شسکوک الاخیسا خوی ریب ری چکو ویخ با اولوک ری اپتی کوک رومال ریچ چه ری دیمس شینو ونو با کنوک رومال ری لو قوق ابلو کوش چریچ وی اووا چولیو ری ری آره شبه پا تسالونیکا ری کریسنتی شبه پا گالاسیا ری تیتو شبه پا دالماسیا Rishuik awuk areri Lucas. Chek amaulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chuech parinuchak. Rein, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chek amaulok ri hun watsiak. Cheriin shinyakan pari Troada. Pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chek amaulok ri hetakunuuk. Riare si balak kuak. Chekak amaulok. Areri jetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, ri areche achchigir puak, obonam siblak ditzel chuech. Ri ajauxel kuyana utok balirri chrech kerijas ri uchak. Chukujeri at, chawila awib chuach ri are. Rumalre cheri are, chukal hun nimalak kulel chrech ni nutzig. Parina be mulche xinkuji chuach hun atbaltzig, mankot hun winak xintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne mag odi tsel uk ashel chkech rumal weri. Katekuri, shiareri akawshel shinuto o. Shuyasi balak nunchukab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih, ekikitat behri winak shemang ea judios tag. Katekuri, shinkoltahek chuachri upuchiri koh. Ria akawshel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi. Kinuk ol, chrech ri rachawibal chikach. Chrech ba riare rinim lak ikhil, chubek ik chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwach ri priska, eriakila, shokuhe chikech ri rachalashik ri onesiforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto, ritrofimo yawab, shinyakan pari Mileto, chichanim chatpetulok, aritak chibahak peri kalach. Ri eubolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia e conoher ri achalashik, kikiyapan hun rutzilawach. Ri ajauxel kukujiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios, kukujiba iwuk ri ish. Ri wuj tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, Upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uch obek, re sakrachzir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri, ri are, Aretak chi utz shirilo, shuk utri utzih chi umal ri in, jeriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sejo al cual parikomon kakohonik. Chech ri are, ri usipanik, erinim lah rutzilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, shatinyakan parikreta, shal rumal ri, Arech ri at kak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech ki akoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chiki hunal ri e are, rakawshik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Ke kohonik ri eralkual, e mankot hun itzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakawshik che enimanel. Rumal rech sheriahyuk, ri are, Chiach pataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Rare man nimlachtach kubano. Man kpet royowal. Man kutijechta ri amaha. Man achchochtach. Man kotpuk itzel uchakushik kubano. Chane utz kikulashik ri winak kubano. Chi utz kikulashik ri winak kubano. Utz uchomashik ri chastak kubano. Tsuklach winak. Chigichawruk ri Dios. Chiahau chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxig. Hachari utzlach kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxig. יארץ קוסאץ קיוואץ אקוצליך ריקיציך ריקיקוללך ריוציך. רומל רץ צ'אק או אקי אייצל תק אושלבל, שמנקני מנתך, צ'קיקיה ובישיק רימה אוסתך, אבנל תקציך, ארי אהרי רי, צ'יארי אינבי אקו צ'קישול ריפוסים וויקי קוויל. רי אהרי רי, רחושיק צפיש קיצ'י, ווינק רי, כי גיוונק אש צ'קש קונוכל ריאניק אך, אהו פחה ווינק, ארי תקצ'י קיקיקות רימן אוסתך, רומל צ'יארק כך ווואץ ריפוח. הון צ'קישול רי אהרי, אך אשר לוציך רדיוס, שוביך. רי אהח קרטה, צ'יאמאל אבנל תקציך, אייצל תקוואך, סקאורי ללך כיפם. וואווה ציך רי, צ'קסיכוי, רומל כווה, סיבלך צ'אייחה בה רי אהרי. ארץ עוץ וקולק צ'קיבנה בה רי חכוכוניק. אמקילה פונוק רי חוס תקציך כצ'רי אהחודיוס. שוכוכי, ריחתק כבישב ריווינק צ'צ'יקי כיתסה פונקיפ צ'רי סקלחציך. רונוכל חסוואץ' סוק רי צ'קיוואץ' רי אסוק תקווינק. קטק רי צ'קיוואץ' רי מה אסוק ווינקתך. מנקות חון חסוואץ' רי שסוק צ'קיוואץ'. שוכוכי נק רי מנסוק תרי ביקוש לבל ארי קיצ'ו מבל. קיקיביך צ'קטם וואץ' רי דיוס. קטק קוט פריקיק אסרמל. קיקיבקצ'יך וואץ' רי ארי. סיבלך אייצללך תקווינק. מנג איני מנלתך. מנק עוד חונחה סוואץ שאוץ כקווין צ'אץ' ובניק. טיטו קפיטולו דוס ריאת, ארי צ'קוטו ברי אוסוק, ארי חס אוציך, רי ארי חב, מקטיך ברי אמחה. צ'קיק אסלמח בחון אוץ לך כאסלמל. אוצו צ'ומשק צ'קיבנה בארונוכל חסוואץ. חס צ'קוכי בה, כיצ'וקה ברי כקוהונק, פרי לוקוק אבל כיקוש אפרי קוצ'וניק. שוכוכי, שי אריך אישוקיפ, צ'כוכי בחון אוצלך כקסלמל, חריכס רי תקל צ'כיך רי אתיוש לך תקי שוכיפ. מקי קבח בה ציך צ'כיך רי ווינק. מקטיך בה סיבלך אמחה, צ'כי קוטו בה רי קס אוצ תקפישב. רוקווה ורי, כי קוטנה קורי צ'כיווץ רי עלי תומב, חרי ולוקשיק רי קצ'ה חילל, ארי אקל קואל. רי שוקיב צ'קי קולוקיב, צ'קו ווין צ'צ'וק איליק ריקי רייך. אוצו בניק כגיבן ריקי צ'ק פחה, אקמל תקווינק. איני מנל צ'קצ' רי אקה צ'חיל, ארץ מנקות ריצל ציך גיביש פווי ריו ציך רדיוס. שוקוכי, צ'טבה צ'קצ' רי על אבום, ארץ אוצ כגיבן צ'רצ' ריקי כאסלמל פרונוכל. צ'קוטו בה פריאק אסלמל, צ'יאטחון כמבל ציך רצ' רי אוצ לך כאסלמל. עצוק צ'רי עציך, יעצוק צ'רי אקסלמל, אוצלח רי עציך, מנקות קצ'ה צ'אץ', ארץ' ריקולל מנק קווינטח, כאוכון קוביך פקאווי ריאוך, אשחרי סיבלך ככאיש רי. רי איח פתא ניחלב, צ'נימן פרנרונוכל צ'רצ' רי כחאו. ארי קס צ'צוקוך בה, ובניק ריאוץ צ'קיווץ' רי אהרי. מקיביך בחון קש ציך, צ'קצ' רי אהרי. מקיבן חון איצל חסוואץ צ'קיוואץ רי אהרי. מנקיק אשברי קיציך צ'קיוואץ. רוק וווירי, שסקיקייה רי, פרונוכל רי וקיחיל רי וציך רי דיוס. רי ארי שקה קולונל. רומל רצ' ששקוט תחיק רי וסיפניק רי דיוס. שאוק אי בליל רי גולותכם צ'קצ' קונוכל רי ווינק. קוקוט צ'קוואץ. אריץ רי אוך, כקייה כאן רי כאסלמל שמנק כחונתך. שכוכי, כקייה כאן רי אוראי בלווה וואצ'ו לאורי. ארץ רי אוך, כוך כנח כאן פרי סוק כאסלמל שפאווה אוצ'נים רי. פרי כתבל ציך אפרי כהונק. איכרי, רי אוך, כקייך רי אוצלך ופתבל רי וכחיל רי נמלך כדיוס, אנימלך כקולונל, שיירי רי קריסטו חסוס. ששויה רי פתאו ביסבל כוואצ' רי אוך. ארץ כוכולוק רי אוך, שוואצ' רונוכל מכך. אקוסוקומה חון סיוון תינימית, שאהרי ומונק ריארי, אצ'ה אהה צ'ישום, שרצ'ו בנק ריאוץ תקצ'ק. חריר החושיק שריאת, כקוט ריציך. צ'היה בה ריצ'וקה, אצ'ת יחן בה, רוק אוצלך אווי חלן. מגוחי בחון גוינק שקרצלה חוואץ'. טיטו קפיטולו טרס שבנבא צ'קט שכנוכל, ארי צ'קנתך צ'קט, שרחושיק כנימן צ'קט שרי אקטבל ציך, את צ'קט שרי אינים ווינק. עוצווה אינים ענל, את שיאנינך בה, שכיבנה ריוציל פרנוכל. מקיביך בה ריצל תקציך שרי צ'חון צ'ק ווינק. מצ'וכין בה, עוצווה צ'קילה רי אניקח צ'ק, אקמל בה, שכיבנה קוק כנוכל ווינק. רומל רצ' אוכר כנק, שכוכר איוך, מנקות כנוכי בל, מנקות ככוך בל, שווי כתרנבים רכרעי בל, אריקותה רכבקיל צ'קיץ', איצל כבנתחיק, תהיתיק ככנאו, קיוול, אקבן קיוול שביל תקיב. כתה קורי רכיך, הרי תקצ'י שוקות ריברי רוצילה רדיוס רכה קולונל, ירי תקצ'י שוקות רי לוקוק אבל וקוש שסרומל לוקוק איסבל כיוואץ ריווינק. ריירי, מנגרית שריל ריצ'ק, ריסוק איללך כתבל ציח שכבנו. שני שווי רומל רי לוקוק אבל וקוש, רומל ריחה שריץ' קק אסלמל, איקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. רי אושלבל רי, סיבלך שוטו שייך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ ריאוך, ארי תקצ'י אוכסוק, שירומל ריאו סיפניק רי קריסטו חסוס, כוכוכי ריא קייבל, פריחונה ליק הלך כעס למעל. כסיכווה וציכרי, אקוח צ'פאוורי, כוכוכי ריא צ'וקב, ריאת. ארץ רי ככוכון שריץ רידיוס, ככך ככלחיניק ריאו צלח קיצ'ק. וואוורי, עוץ, אקובן עוציל צ'קצ' רי ווינק, ריאו צוקושיק רי מושטק צ'ומניק, ריחי תקו צוקושיק רי איחליל, ריצ'או חיניק, ריקוללניק, ציח פווי רי פישאב, צ'יה בקנוק, רומל רצ' צ'וורי, מנג עוצתך, אמנג עוד חונו ציל קויה קנוק. ריחון ווינק צ'קו בחוקת, ארי תקצ'י שייכתך חומול, אשייכתך וכמול, צ'טסה באווי בצ'רצ'. ריאתה ותם, צ'וויחון ווינק רי, שסחון איצל ווינק רי, אצ'יח מקונל רי, שסרווי ריארי, כבונו כתוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו ביריה ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק כתפי ווק פרי ניקופוליס. ריאין נוצ'ומן, שכין קשי חילה ריקלך. כשאווילה רונוכל רי רחושיק צ'קצ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס, אריה פולו. ארי צ'מנקות חונחס ווואץ' כווכתך נצ'קצ'. רחושיק, שרי אקווינק, כתמח ופניק ריאו ציל פרנוכל צ'ק. ארץ כקוויניק כתובניק, תשובת שרי נמלכתק רחושיק קולק. שחי קורי, מן איכון תרי צ'קישול ריווינק, שמנקות כיפתן. ריאת, ככייה פנחון רוציל הוואץ' כנוכל ריאק אווג. שהיה פנחון רוציל כיוואץ' כנוכל ריקוך כילוקח פריקה כחוניק. צ'יני מלך סיפניק, שכוכי טבע איווק איגונוכל. ריווך שציבה שרץ ריפי למון. רי פאבלו, ריצביטל פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ רי לוקלך עצ'יל פי למון. רי הרי שקצ'קון קוק, שכוכי שרץ רי חנב אפפיה, שרץ רי ארקיפו רי הרי שקצ'יל פרי צ'וך, שכוכי שרץ רי קומונטיוש, שקיקימו לכי פרי אבוצ'וש, צ'יווץ רי איש, רינים לך וסיפניק, ארי רוציל רידיוס קטת של, ריו סיפניק רי אחאו של חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיו שיח צ'רץ רידיוס, צ'י המקל, ארדק צ'י קינצ'ומן פאווי פרי נוצ'אווים רוק רידיוס. רומל רצ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש, ארי הכוחוניק, צ'י אוקוביסה מגוש, רצ' טבע רי אחאו של חסוס. שכוכי רצ' טבע, ותוקביסה שכיווץ' כנוכל ריאטיו שלך תקווינק. עוצווה כוחוניק רי, כויהווה צ'וויץ' רי אושלבל, אריצה קטלך סכיל, ארצ' גצ'בו רונוכל ריוציל, כוקוק ריאוך. ריקת כווין שאופניק רומל, ריתוקביסבל וויץ' רי קריסטו. ריאין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רצ' ששינתה וציחול, רילו קוקבל הגוש. בים צ'וויץ' וצ'לל, שעקובם כיקוש ריאטיו שלך תקווינק. רומל כוואוורי, פונטח, רומל רי קריסטו חסוס, סקווק ריאין ריציך, ארי רחושיק צ'לוק, kintaku bisik chawech, ronokel ri takal chawich kabano. Riin, areko ah kintapang chawech, pariubi ri loko ebalag ush, hunghasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo. Ri are, che ri ehwinakchek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri kinta chawech, are puwiri igual cual. Ri are, che shingual cualaj, Chasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech, katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech riin kamikri, riin, kintalehisah, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima wiriare, shingwah, chirarek kanak kanguk, arech kinumpatanik, are tak chi, Inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utsalakzir. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech ri utsil kabano, manshat katok ishrech. Shane are utsri, cheshas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pake oship ir. Arech riat chipahunalik, kagulach chinahumul. Eriare, manhungah pataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwachri in. Are si balach nim chinahwa chawachri at. Emang shuitak chowe uwachulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chuihri in. Riin in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohou na weri chawech. Riin, man kintchat ri agas at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Hena gud wachalal. Kingwi ech chawech ri at we hunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari guanima chi pari Cristo. Riin kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Riin wetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, riin, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakrutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kokohiba ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech rumal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach e shokuhe rumal riare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwach bal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, cheko si balahuchukab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takrimakah, stuyi parikyakab rini malahu bantahik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ribiach si atah cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biach si atah chech, are ni malah chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
2: At atnukohol, pawehun ihri riin shatinwal kualah.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkual pawehochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evo patani khilab.
1: Uwiri uko khol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanah chubeqih chubesaq eru chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal riat shalo oqeh risukil eshapaqchih riman kaslemal tarub dios rumal uri ri dios ria dios shutoshekh pawi hun olio cherech kikotemal are shutoshekh pawi riat chkiwoch ri awachalal
1: kategori shukuhe
2: riat ahawshel Chesas pari umahipal ulok shakohri utik balir ri uachuleu. Erika shas uchak wiri akabat. Waweri o ukispalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri kalebik he has hum atsiak. He has hum manta kapal atihwa. He has hum atsiak. Esha heri wa kesha hik. Katekuri riat athewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriareku bichrech.
2: Chat tuyul pawiki ab, shas kateki en kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetachrech, arechke kipatanich, dikekechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Rumal ko waweri rakhaw shik cheri ukh khakakoh khachuqa pataqritsikh shakato are chi ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tsikh cheski bihri angelib uts rumal ko ri ronohel makah ronohel ri mani maniktah ko utohi balil la koh ko win ko ri ukh ko khani mahik weri ukh man ka qah tari kolotahemri we kolotahemri shumakhihu bishikri khawshel kategori Hekibash, Chubishi Kumari Shetawik. Ridios Shuyao Chukab, Rikitsik Ruktak Kotbal, Ruk Nimalaktak Hastak, Ruk Hohuntak Mayibal, Shasparonohel, Eshukhe Romal Hohuntak Usipanek Ritios Lahush Labashel, Heri Hacha, Krahriare. Henakot, Ridios Manshuyatari Wachuleu, Cherikepena Chuak Kabir Chiketri Angelip, Riwachuleu, Chekaktihoh, Uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shuzi bahwet sihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawich. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahobirchki wachri e angelib. Shayachechri are rikihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri okowinem. Mankota hun hasu goche mantak ochu sheri ukowinem. He, kas tzihnakot ukamikri, mahak kilower nohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichri angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri dios, rahau shikche riare. Retama hrikamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastzich nakot che uts. Cheriare, krach hukam kibesi balach eal kuala shelab, parik ihil. Riare, che arech bonau ronohel, echerrahau ronohel. Sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, eriare, cheke tioshrisashik, hunam rikimahibal. Rumal kuwaweri, Riare mankakish tak aretakchi ishwachalal kachachikech aretakchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kimbishon nawa.
1: Eshokuhe?
3: Kinkubanawa rinukush chrih.
1: Ehumulchik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kualashelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehas ri eal kualashelab. Kohunam kikikele hunam ki bakilal. Shokheriare, rukwaweri, shkowenik shukis sikh puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal riare, eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal riare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem kip chuwachi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, Chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri ri Khalil ri Abraham. Rumal kuwa weri, shas rakhaw shikwi, shayare paronohel kheriyo bantakhik, hachari ki bantakhik ri arachalal. Are shayare kushik nim chuch kakhaw ruk nimalakh logoqe balukush. Cheman kukash tari utsik chuwuch ri Dios. Are takchi, shas kutok ri heta kumak ri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakawin ri, katoban kuk ekuyari rahawshik chikech rikachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtiosh ratak achalashik, reich cheish sikim chikach, chitakobsah bawach ri apostol, erinimalach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare cheman kukashtar yutsik chuwach riare. Chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Cheman shukashtar yutsik shas paranohel rirachoch. Romal rech, che riare, shiditak riu sukil, cheare nim chinat uqihil chuwach riuqihil ri Moises. Romal rech, chere nimalakubantahik riyakbanalha. Shasare nimalakubantahik china chuwach ri nimalakubantahik rihunha. Genakot, Ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riah yeknel cherech Ronohel wachuleu, areri Dios. Kastig nakot, cheri Moises, man shukashtari utsig, shas paranohel rechoch. Heri has hunach patanihel, arech, kakotahek rirohel ritsig, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel. Man shukashtari utsig, shupan kamalbe parirchoch. E uhri riochrochoch, wekoch kanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romal kuri, hachako bihri tiosh lahushla bishel.
4: Owek ihri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, e has parich och, pariuk ihri kash, parits inalikalahuleu. Haviri etach ki bank ash chuech, e shikintachich parimakach, aretachche. Cheshilitag ne kumal, rinuchak pakawinak hunab. Romal kuweri, riin shiaktag weyawal chkech weyhalil ri, eshimbig, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamag tarinube. Katekuri, shinkoh rinutsig pari weyawal, haye riare manki oktag pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chishol riish, che itzel ranima kolik, riareri, kakuwinik che nakh kabegui chichri Dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichuqab chibil taqiwib, ronohel taqih, are achzih hum paku chich wehum kamikri, are ch mankota hun chishol riish, che ko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, wari uch koh kanakh chika pari ukis balilna, pari uchuqa balil, riu kubisibal kakush, Hacha parina beka kohnik. Aritakchi kabishik.
4: Pawek ihri. Wikita ishri uchabal. Bibanko chechri wanima. Hari hachak bam parich och.
1: E hachin kuri. Che parina besh kitari tzih. E pariukap. Shechohinik. Lamana areta konohel rishieruloch pari Egipto. Romal ri Moises. E hachin kut. Risheperro igual chikech. Chi pare kawinak hunap. Laman chikesh tariare cheshe makunik kategorir ki bakil tsakkan parits inalikuleu. E hachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushlanem. We man chikech rihachin tak man sheni mantak. Shahe kuri riuh kakilo che man shekowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitsih cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tsik chech. Che lok bana okem pari rushlam bal riare. Kategori, oneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tsik. Kategut, ritsik chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tsik kohonek. Ramarre che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pa hunushlanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinji kibari nutzih pari woyewal, haye, riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Katekuri, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pari ubanikulok, riwachuleu, shane shast ibtalik, puwiri wuk hih.
4: Katekuri, ri dios, shushlanik pari wuk hih cheronohel tak riuchak.
1: Shokohe, kubirchi humul pari tzipatalik.
4: Riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawshik, chekyok ehohun. Eriena bechech yukamik ri utsalachzig, manshiok tach rumal rech, cheriare, mansheni mantach. Ri dios, kuchihunchik ich kamikri, ekubirchi rumal ri David. Sipak elaftak ich chiaknok, hachat sipatahikachzik.
4: Pawehun ichri, veri ish kitari uchabal. Mi bamba apah checheri wanima.
1: Rumal recheri Josué. Weta shukam kiberi ea israelita pari ushlanem. Ridios man kachau techeri pahunk ikhchea anok. Rumal kuri shas alak cheko hun ushlanem. Ri ushlanem pari wuk ikh kayachikech ri winak ridios. Rumal rech hachin kok pari ushlanem. Shokohe kushlan reche takri uchak. Kheri hachari dios cheshushlan chech takri uchak. Chakak hoba kachukab, arech si uch kuchok pawe ushlanemri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kuk riwinak che man sheni mantach. Tzich nakot, cheru tzich ri dios kori ukaslemal. E utzalachu bantachik. E che are si balach kakopin chinachu wich hunchich, rech choch, che kokieb utzaltamal. Chikokik, kapare kikach wikib, rikalma erikush labal. Shas kapari tak konsil e patakri upambak. Eriare kuban ri katok tzik puwi takri kunao eri kuchomak ri anima. Chuwech riare mangkota hun khasu wachche awatalik kekanak. Shane shas rono khel chanalik e alak chuwech takri uwaqoch riare. Che shas chuwech riare rahawshik kuban ri katok tzik pakwi ri uch. Katekuri riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrogri sakri prikak. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakak hoba kachukab cheu kolik ri tzich rech yaka kohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che matka kohin cheu chobik ri katukaril. Shaneri are, shurrik kash, shas paranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eka kohiri olokakebalu kush. Echukuhe, Arech kakrik riusipanik chakich. Khasarechi kubanar khawshik e khasarechi kakak uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahau chikishol riyaguinak kiel guyolok. Eriare kokisashik arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwi riyaguinak chuguchri dios. Arech kuchik ritak sipanik erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makak. Riareri, kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech takobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuguch we nimalahu kolibal patan ri. Shuguiri siketalik shas rumal ri dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot, ri Kristo, ri are, manshrokisak tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol kas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hung ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchka hau chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balakrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch, cherech riare, ri kakowinik kukol riare chuguch ri kamikal. Egwari, utz chuguch ri dios, romal ri ukaslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutsil, ריארי שוקיק רץ' חונליק הלך קולותכם, תוקו בסבל כי וואץ' קונוחל ריקנימן צ'רץ' ריארי. רומל רץ' שרי דיוס, שוסיקיך ריארי צ'נים צ'וץ' קחאו, חצ'רי וצ'ולחיל רימל כיסדק. פווי ורי ריאוך, רחאו שיק צ'ק אקיהו בשיק קילך תחציך, ונתח צ'ק אש וסולי שיק, רומל רץ' שרי איש כמקרי, קש אמן אוסטרי צ'ומניק. ראיש רומל תקרי חונבצ'יק, כשקווין נגורי שישכתי חבצ'יק. כתקות כמקרי, קובנה שינה רחאו שיק צ'חומול רינבי תקוציך רדיוס צ'וויץ'. הרומל נקות ורי שיבנו, צ'רחאו שיק שינרי לצ'ה, צ'וויץ'ה קוקו ריבה. רומל רצ'ה ריחון צ'מחה קויקן רילצ'ה, מקקווין תרי קוטיך ריוציך ריקטבלציך, רומל רצ'ה ריארי שס חונק אלנה. כתקורי ריאצחת תקווינקצ'יק, קוצ'יק ריקיווקי כתיכו. ריארי צ'שס רומל ריקיק אסלמל קוויניק, צ'ריליק, חוויק אוויר יוציל, חוויק אוויר יצל. הבריאוס קפיטולו 6 רומל קוווירי, שקיה בקן רינבי תקציך בווירי קריסטו, אצ'וך פקל בה שעסרוק ריאוס על התקציך, המקביך צ'יבה חון צ'יקציך בווירי נבי תקציך, שערריוק אשיק ריקקוש צ'וויץ' ריקמינק תקצ'ק, הריציך פווירי קקוכוניק, ריטיכוניק פווירי קסנא, הריוקוכיק ריקבח שורי חולומך, ריק אסטחיבל קש ריקמינקיפ, הריכונליק קטבלציך. אגורי, קקבן נווה, וקייתך צ'קץ' רומל רדיוס. רומל רד שסימן לוק טרי, שריך אשין תך שכוכי ריסקיל קוק, ריארי צ'שכינה או שכוכי ריוסיפניק ריקח קוק, שכוכי ריטיוש לך ושלבישל קוק, שכוכי אשכינה ריוצלח תקקק רד שרדיוס, שכוכי קוק ריוצ'וקב ריוצ'ולאו, ריקפנה צ'ויח קביך. קטגורי, צ'ירוק רונחל ורי, ריארי שצחק. שיקקר צ'יבאפה וכמול רוק חונקק קיקס למעל, רומל יוציריקיפ רוק רדיוס. רומל רד שריארי, כקריפבא צ'יחומול ריוקוחול רדיוס רוק ורי. הקיקייה פרה יצלשיק וואץ' צ'יקי וואץ' ריווינק. רומל רד שכונולאו צ'חווי כפגוי סיבלחפ, הצ'קויה אוצלח תקייס צ'קאץ' ריקיק צ'קוהו וואץ', וכונולאו רי, שעשי צ'אץ' ריוח ציח קבן צ'אץ', הפריו כסבליל כפרוש ובירי. כתקו טריש צ'איש לוק לך פונטנה, שעש חרי כחביך פייגוי ראיש, ראין כנג'ומח צ'שעש כחייך צ'ינה צ'יוויץ' ראיש, וצלח תק חסטק, הצ'רי חסטק וויץ' רי, חס כשוקם ובי פריקול אותכם. רומל רד צ'רי דיוס, ריארי, שעש סוכילה לך ריו בנדחיק, שמתנה כנעתך צ'רץ' ריצ'ק, עונרי לוקקבל ריקוי שיקוטו, רצ'י תוקו בסיבל לוויץ' ריו בי ריארי. רוגי תק בתנחיק שיהיה צ'קאץ', אקיאנה צ'קאץ', כמקרי ריה תיוש לתחווינק. ריוך שווי ככך, צ'י וונוחל ראיש שיקוטו בה, צ'קי שוק איל צ'י פריוק יסבליל, הרצ' קסקבנתך ריה יבל. הרצ' ראיש מנישסק אורתך, שענה צ'י בנה חרי חצ'רי יערי. צ'צ'י רומל ריקי כוחוניק, אלי כי קוצ'וניק, וכצ'בח נרי ריחי תחצ'ים כנוק. הרי תחצ'י רדיוס שוביך ריצ'יניק צ'רצ' רי אברהם, רדיוס מנלוק תח שויר יוציך פווי חונצ'יק, רומל רצ'י מנקות הצ'חון שערי נים צ'וויץ' רערי. שחי קורי, שויר יוציך צ'ביל הגנריב, איכרי שוביך.
2: חי, ריאין, קטין נוחיסה, נרי צ'צ' דו צ'יבל, ארי אין כמבן נרי צ'סיבלך, כקיאר נא אבוץ'.
1: קטגורי רי אברהם שכנח קם פרי כוחוניק, ושחי קורי, שרילו הרי תחצ'יש בנתחיק, ריצ'יניק צ'שוביך רדיוס צ'רצ'. ריווינך, כקיארי קיציך רומל חונצ'יק צ'ערי נמלך ובנתחיק, צ'קיבוץ' ריארי. ארי יאיק ריציך רי, הרי גוארי כוחו קיבה, צ'קי כסיק רונחל וצ'וך. קטגורי רדיוס, הרי תחצ'י ריארי שרח שוקות צ'קיבוץ' ריקייץ' בנק נרי צ'יניק, וצ'ם משוקש תרירי שהוא צ'ומח, שהוא יר יוציך פניקח. הרי צ'רומל כיפ חסטח צ'ם מגגש דוויץ' מנלוק תח צ'רי דיוס שחקו בנציך, השחרי ריוך קוצ'י נסי בלח קצ'וקב, ריוך צ'ק הקצוקוך ומפניבל חווי קחתוי קיפ, הרי צ'קסעות סוצ'פי קיפ קחבן צ'ריך ריה יבל, צ'או בים צ'קאץ'. פאווי יבל ריוך צ'ילה קווירי וצ'וקב ריקוש לבל, Junkou lah kachukab, che sasnach kokubik chugoch chiapanok, rehumpayu che uchokum kawach. Hawihe shok win a beri Jesus, Ramal tokobisabal kawachioh, riareche kamikri, honalika lahnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachariu bantahikri melkisedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melkisedekri, rirahawinel risalem, chuchkahau rechri nimalahubantahik Dios, riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehulok, aretakchis echakatahikri ahawinel, eri Abraham shuteuchikriare, echrechare shuyari al kabal rechronohel, eriubi hewa ucholahilri. Ahawinel rech nimalach sukil, echokoher yare, ahawinel rech isalem, egori kubich, ahawinel rech nimalach utzil, yare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratit umam, mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal, yare heri hachariu kohol ridios, yare hunalikalach chuchkahau, chigulampe kamikri, nimalach rech imelkisedek. Riare chechi atach chechri chakoh rumal riqamam Abraham. Qastig nakot, cheri eukohol rilevi, riare chechki kamri chuchkahawisanik, ri eare kokukri utaknikri pishab, cheshas kiki kamri rial kabal chikechri siguantinimit, waveri kubih, chekki kam chikechri ekachelal, punetach shuheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi, pare rihalil, riare shi atach cherechi al kabal, cherechi Abraham. Kategori, shuternebech rihun che kota richi nikruk. Kategori, kastig wi, cheri chutin kukam riteuchibal pohabrinim. Kategori goral ri, ria chihab che rech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, hun riche kichik bashik. Cherich che kastig kaslik, shakuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumal reche riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolishik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishap, che shiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahaushik che kepech na hunchik chuchkahau, heri hachari ucholahil ri melkisedek, emanjerita he hasri ucholahil ri aaron, rumal rech, che shas aretak chish keshtahri chuchkahau isanik, rahaushik wish keshtahri pishab, rumal rech riare, che kbish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echrech we hunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, shikalach etamtalik, cheri ahawshel rech yuhukatri juda, epuwiri yuhukatri, ri Moises makota hunzik shubik puwi, aretak chik chau puwiri chuchkahawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuchkahaw kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetak man chuchkahaw tak romal hun pishap rech bakidal. Shane Romal Riuchukab Hun Hunalikalak Kasleman, Kasrumal Nakut, Chebin Wetzir Puiri.
2: Riat at Hunalikalak Chuchkahau Rech Riuchuleu, Kasheri Hachari Ucholahil Rimelkisedek.
1: Rukweri, Shupatahri Nabe Pishab, Romal Reche Mankota Uchukab, Eman Utstah. Romal Rech Cheri Pishab, Mankota Hun Hasu Wetchubano, Chetz Katalahutzil. Rumal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kiyebal china, e rumal we yebal ri, kuh kebrukri Dios. Kategori weri, shasruku yeik ritzik rienik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzik shiachkik. Kategori riare, chuch kahau, rumal rech cheriare, shuyari tzik chrik, e shubik chech.
2: Riahaushel shuyari utzik chawik, Riare mankuk eshta wa weri. Riat at hunalika lah chuchkahau rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchukab hun utsalah chapbal kap china. Kategori rienikach chike chuchkahawib. Sibalajeki, Romare Chiareri Kamikal Kabonou Chikech, Cheman Loktah Kekanah Pahunalik Kasleman, Kateko Triare, Kohun Honalikalah Chuchkahawisanik Ruk, Cheman Kakashtahtawi, Romal Kowawari Kakilo, Cheriare Kakuinik Kuyari Honalikalah Kolotahem Chikech Rihachin Tak Cherumal Yare, Kiopan Rukri Dios, Romare Chek Aslik, Pahunalikare Chikchau Rukri Dios, Rech Tokovisibal Kiwach. Jeriu bantajik rini malak chuch kajau cherajawishik chakachri uch. Dios lahu bantajik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikachri ahmakip, ni malak pakwan chinachu wachrikaj. Man rajawishik tacherech cheranohel ich, kuchich hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kajawip. Cherajawishik chikach, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egori shas pahunalik shbantah rumal, are takchi shuchikhrib. Repishab kiu shisak enimak tak chuchkahawib. Eri eare, ehahun takachihab cheri e tukar. Kategori, riutsik che shiaw bishik chugoche aganok repishab, tzakatalahu bantahik kuban chere chikohol shel, chubekik chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malah hukus ritzik cek tak kemul aku bisik, arewari, ceri uch, kau ni malah kacuch kahau. Riare tu jalik pari rikyakab riu tem rini malah cikah. Riare ahpatan inel ceri ritios lah kolibal, ceri cikastik lah panibal, ceri riahau shell siakowik, eman hunta winak siakowik. Rumal rech, ceri nohel nim cuch kahau, shokisashik arech kuchi ekrih isipanik. Iri tak tabal toob, shakoheri rahawshik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare manchuch kahautari, romare che kochi hohun, chekik chiech rihe taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eri umoch rihastak, reche chikach. Heri hachashubich ri dios chechri Moises, Aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
1: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankotau yab, manrahawshik tahun nukab chapbalkabri. Riare, kucha hun tzik ekubik chikech.
2: Kpena hukun takik chari ahawshel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chakbalgab. Mahun chakbalgab tak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ik cheri im she inchap che kikab, e shinkam kibe, arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takam pawe chapbal nukabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahawshel. We chapbal kabri, kimpannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we khetak ikhri, tchari ahawshel. Kinkoh nari, ritak nupishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri, man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaru ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri in kinsach na uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Are takchi kubih, kak chabbalqab, shu alhisah nakot che el rinabe. Katekuri riqel irin mutstak, shas kasachitakna uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chabbalqab, shu khek ori uqihalashik, ek ohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori hetak kashlangwa. We kolibal ri ubi, Dios la juban tajik. Categorí, chirijiu kapayu, kohum panibal, chiubi, ri Dios la juban tajik, chigishol, ri Dios la tak kiban tajik. Chilak owiri kolibal rechi utsla tak kunubal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapalkap, chek ronohil, chokotalikuwi.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pajalaj Ebal.